0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hallo Wendler, hallo broersuster, hallo Ian. Sjære, hvem er den houden i dag? Har det bra? Jeg ber at du er den nærmeste, min venn, har det veldig bra i Jesu Kristus hans et navn. Mitt navn er Mathilde Jøsen. Og i dag er Guds ord for en sjel, skal vi snakke om bønnesvar. Det er bønnesvar. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Johannes, kapte 11, vers 42. Og Johannes, kapte 15, vers 7. Så min venn, la oss lese først. Johannes, kapte 11, vers 42. La oss åpne Bibelen sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus Nazaret navn. Guds ord sier til oss. Johannes kapte 11, vers 42. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det for at de skal tro at du har sendt meg. Les den gang, min venn. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det for at de skal tro at du har sendt meg. Og hvis du leser i Johannes kapte 15, vers 7, så sier Gud mot oss, «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Kjære venn, bønnesvar. Hvorfor sier Jesus Kristus det? At jeg visste at du hører meg. I Johannes kapittel 11, 42. Han sa det. Han sa til sin far, jeg visste at du alltid hører meg. Han kan si det på grunn av han visste hvilken forhold han hadde med sin far. Hans far var i han. Og han var i sin far. Og han var han var ordet. Kjære venn, i et slik forhold stod Jesus til faderens ting. Slik at han kunne vite at sin far hører alltid på ham. Han måtte ikke streve for at sin far skal høre stemmen hans. Fordi faren visste jo hva han trengte. Og han fikk jo alltid det. Fordi han var i sin far, han gjorde det som hans sin far ville at han skulle gjøre, min venn. Det er derfor Jesus innbyr en av oss, at dersom dere blir meg, og mine ord blir i dere, be da hva dere vil, og dere skal få det, min venn. Dette innbydelse Gud gir til oss, for at vår bønnesvar skal bli besvart. At når vi ber, vi må bli i han. Hans ord må bli i oss. Da kommer vi til å ikke mangle noen ting. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Matteus kapte 6, vers 3. Guds ord sier til oss klart og tydelig at hvis når dere søker min rikdom, min himmelske rike, så skal dere få alt annet blir gitt dere. Hva er himmelske rike, min venn? Når vi søker Guds himmelske rike, vi søker han selv. Vi søker Gud. Og når vi setter han først i alt vi gjør, min venn, så sier Gud til oss at men dere skal jo få alt annet dere ber om. Dere trenger ikke engang å be. Jeg vet hva dere trenger. Kjære venn, bror og søster, Gud vet hva vi trenger til enhver tid. Han vet hva du trenger akkurat nå. Han vet hva du kommer til å trenge om en måneds tid. Om tre måneds tid. Om ett år, om fem år, om ti år, så videre og videre. Han vet alt. Vårt liv er i sine hender. Det er han som har skapt oss. Og han vet hva vi trenger til enhver tid, kjære venn. Men for at vår bønnesvar skal bli besvart, så sier han til oss at dersom dere blir i meg, så det er noen ting vi må gjøre
Fra få vår bønn svar, min venn, at man må bli i Jesus Kristus, vår himmelske far. At hans ord er en del av oss, den er i oss, den blir i oss. Da sier han videre, be om hva dere vil. Hva dere vil, min venn, det er ingen begrensning når Gud sier, be hva dere vil. Uansett hva vi trenger, så sier Gud, be om det skal dere få. Er det helbredelse? Gud sier, be om det dere skal få. Er det ny jobb? Gud sier, be om det dere skal få. Er det ekteskap? Gud sier, be om det dere skal få. Er det barn du trenger? Be om det dere skal få. Er det nye hus? Kjære venn, det finnes ingen begrensning hva Gud sier til oss at vi skal be om. Men dersom vi blir dere blir i meg, vi kan ikke være uten Jesus, vi kan ikke være uten Gud og få det du vil. Verden kan tilby det verden kan tilby, min venn. Djevelen tilby også sine ting til sine barn, men det er kun midlertidig. Og når han gir deg noe, når djevelen gir deg noe, han skal alltid få, skal ta noe vekk fra deg som er dyrbar enn det han har gitt til deg. Men når vår himmelske far, han gir oss gave, når han bestingler oss, min venn, det er ingen begrensning hva han kan gjøre for oss. Og det er permanent. Han bestingler oss, han tar ingenting tilbake fra oss. Han gir det til oss for han elsker oss. Kjære venn, men dersom vi blir i ham, og hans ord blir i oss, så skal vi få det. Dere skal få. Vi skal få, ja, du og jeg. Gud lover, gi oss hans ord, sin velsignelse gjennom hans ord, og det er det han er. Han gir det beste til sine barn. Og dette er jo skrevet at vi skal tro det. Og hvis man tviler, min venn, så blir man stående utenfor. Når vi leser i Guds ord i Hebreerne, kapittel 5, vers 7. I Hebreerne, kapittel 5, vers 7, så sier Guds ord til oss. Han har sin kjødsdager med sterk skrik og tåre, båret frem bønner og nødrop til ham som kunne freste ham for døden. Han ble bønnhørt for sin gudfrykt. Kjære venn, han ble hva? Jesus Kristus, han ble bønnhørt for sin gudfrykt. For at vi skal bli bønnhørt, vi må leve et gudfrykt liv. Kjære venn, vi kan ikke leve akkurat som vi vil. Vi kan ikke fortsette å synde mot Gud. Vi kan ikke leve som verden lever for at å avstå fra din himmelske far og forvente at dine bønner skal bli besvart. Nei da, min venn. Vi må bli alltid i Jesus. Vi må alltid bli vår himmelske far. For mye står på spill, min venn. Da Jesus Kristus, han båret frem bønner og nåde opp til sin himmelske far, min venn. Det var mye som stod på spill. Og han handlet deretter og vann den største seieren som noen gang har vunnet på jorden. Det er ingen som har vunnet den største seieren som vår himmelske far hadde vunnet over djevelen. Over døden, min venn. Han tok nakken. Han hadde makten over døden. Kjære venn, min venn. 100 000 av troende vandrer i den verden og ikke forstår dette. Vi klarer ikke å finne frem. Vi klarer ikke å finne troen. Men kjære venn, bror og søster, mens vi har ikke noe tro, vi skal kanskje få noe fra Gud. Det er betingelse for å få bønnesvar, min venn. Guds ord sier til oss, det som jeg leser i Hebreerne kapittel 3, i Hebreerne kapittel 5, vers 7, unnskyld, at han blir bønnhørt for sin Guds frykt. Jesus Kristus blir bønnhørt for sin Guds frykt. Og dette er en betingelse for alle lofter, min venn.
For folk bønnesvar er det betingelse at man frykter Gud. Som ingen betyr at man er dødens redd for å synde. Vi kan ikke si at vi har Guds frykt når vi fortsetter å synde mot Gud og sier at nåden kommer til å bevare. Neida. Langt ifra. Vi kan ikke fortsette å synde mot Gud hvis vi sier at vi har Guds frykt. Den person som du elsker så mye, du har ikke lyst, du ønsker ikke å såre den personen. Du har ikke lyst å gjøre den personen vondt, har du det? Når du sier for eksempel, min venn, at du elsker denne barn, og du elsker for eksempel din ektefelle, du har ikke lyst til å gjøre dem vondt, har du det? Du har lyst til å beskytte dem og elske dem, og gjøre det beste for dem. Du har lyst til å ha et godt forhold med dem. Hvis vi vet at til og med vår jordiske familie, vi har ikke lyst til å gjøre dem vondt, hvorfor skal vi gjør Gud vondt da, min venn? Hvorfor sier vi at vi har Guds frykt? Men vi fortsetter å synde mot ham. Vi sier vi har Guds frykt, men vi går etter kjøttens lyster og begjær som det kommer med. Hvis vi sier vi har Guds frykt, hvorfor gjør vi ikke det Gud vil, Guds vilje, men vi har lyst til å gjøre vår egen vilje? Kjære venn, bror og søster, det er betingelse for å få bønnesvar. Vi må leve et gudsfryktig liv. Det er ikke skrik og rop som gir det en ber om. Du kan gå til Gud og skrike så mye vi vil, og vi kan grine så mye vi vil, men hvis vi har ikke Guds frykt, min venn, hvis vi ikke kommer til ham med ydmykhet, med brokken, med knust hjerte, hvis vi ikke klarer å ydmyke oss foran vår himmelske far, med knust hjerte for ham, kjære venn, vi kan rope som vi vil, og vi kan skrike så mye vi vil, men vi kommer ikke til å få det vi ber om. Men når vi har Guds frykt, så driver en til å rope og skrike, fordi man kjenner nåden. Man kjenner at det er din himmelske far, at den kun han alene kan svare dine bønner. Så når man ber for andre, min venn, i det man kjenner deres nød, for eksempel, så blir det et rop fra hjertet. Når man roper for vår hjerte, vår sjel, for vår himmelske far, min venn, han hører oss, og da besvarer han våre bønner. Gud vil gjerne bønnhøre enhver av oss, men han går etter sine lover, og i alt han frelsetanker med mennesket. Og når vi lærer oss disse Guds lover å kjenne og gjør etter dem, min venn, min bror og søster, da blir det harmoni mellom Gud og oss. Da blir det harmoni mellom deg og din himmelske far. Kjære venn, bror og søster, du for eksempel som er foreldre har barn. Når ditt barn trenger noe fra deg, de kommer ikke bare å si, mor eller far, bare gi meg det. Hvis de ikke viser respekt, og de ikke ber om, de ikke ber med ydmykhet, du har ikke lyst til å gi det, har du det? Du blir jo satt ut hvis de ber i frekhet. Hvis de ikke ber med respekt, hvis de ikke ber med ydmyk hjerte, du har ikke lyst til å gi det til dem. Har du det? Nei. Det er akkurat det Gud vil at vi skal gjøre. Han sier jo at hvis vi vil og ønsker at våre bønner skal bli besvart, da må vi bli i han. Og når Jesus Kristus er i deg, da lever du en gudsfryktig liv. Du lever ikke av deg selv, men du lever for han.
du lever fordi han lever i deg. Du lever fordi hans ord i deg. Og da sier han til oss, be hva dere vil, og dere skal få det, min venn. Vi kan be hva enn vi trenger å ønske fra vår himmelske far. Han sier vi skal få det. Det ingen betingelse hva Gud kan gjøre for oss. Han har lover. Han har sitt ord. Og han vil at vi skal følge etter dem. Det vi som begrenser oss selv for hva vi skal få fra ham. Når vi kommer til ham med ydmyk hjerte. Vi kommer ikke til ham med gudfrykt hjerte. Vi leste jo nå i Bibelen, i Guds ord, at gudfrykt er den sikreste måten å få bønnen svar på. Kjære venn, du spør deg selv, hvorfor har jeg ikke fått svar for mine bønner? Da kan du tenke og se på deg selv nå og spør deg spørsmål. At når du går til ham, hvordan er det du kommer til ham? Er du i ham? Er han i deg? Er hans ord i deg? Lever du et gudfryktig liv? For hvis du gjør det, min venn, så er det sikreste måten å få bønnesvar på hver gang. Og hvis du ikke er i ham, kjære venn, bror og søster, da er det nå på tida at du blir ham, og han i deg, og hans ord blir en del av deg, slik at vi skal få vår bønnesvar bli besvart. I Jesu Kristus Nazarets navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag i Guds ord for din sjel har vi snakket om vår tema i dag har vært bønnesvar. Så mange av oss, min venn, som sier at de etterfølger Jesus, får ikke deres bønnesvar bli besvart. Og det er en grunn til det, min venn. Det er ikke nok å si at jeg er kristen. Det er ikke nok å si jeg er etterfølger av Jesus Kristus. Men hvordan er ditt liv? Hvordan er det du lever ditt liv? Hvordan er det? Har du gitt ditt liv til ham? Er han i deg? Er du i ham? Er du gjøret av Guds ord? Eller lever du livet ditt akkurat du vil? Men når du trenger ham, så går du til Gud. Nei da, min venn. Du kan ikke gå til Gud når du bare kun trenger ham. Du må leve. Du må leve i han, og han i deg. Du må leve et gudfryktig liv, slik at våre bønner skal bli besvart. Kjære venn, bror og søster, du som sier deg selv i dag, jeg har bedt i mange år. Jeg har gjort så mye. Jeg får ikke svar for mine bønner. Gud svarer meg ikke. Men Gud sier til oss klart og tydelig, min venn, i dag, at Gud svarer hver en av oss så lenge vi er i ham og han er i oss. Da skal vi be alt vi trenger, og vi skal få. Gud sier vi skal få det. Så hvis vi ikke får det, det betyr jo det er titlene i vårt liv som hindrer oss å ikke få det. Kjære venn, kan du se deg selv og studere deg selv i dag? Hva er det du mangler? Hva du gjør i ditt liv som gjør at dine bønner blir ikke besvart? La oss eksaminere oss selv. Hva skal vi finne ut av det? Vårt forhold til Gud er ikke det som det skal. Vi lever akkurat som vi vil, men gå til Gud når vi trenger hjelp. Tenk at du har ingen forhold til din far, din datter, din ekteskap, din ekte mann, eller din ektefelle. Du har ingen forhold til den personen. Men når du trenger hjelp, så går du til den personen og ber om hjelp. Tror du den personen kommer til å gi deg det? Nei da, min venn. Det er kun når du har et forhold til vår himmelske far, at han kan, da kan han gi deg. Han ønsker jo og vil gi deg det beste til sine barn. Men da må vi være i ham. Kjære venn, er den personen som sier til deg selv i dag, jeg vil og ønsker å være Jesus Kristus og han i meg. Er den personen i dag. Kjære venn, da vil jeg be
gerne bedt med skal bede den bøn sammen i dag, frelse bønnen, og acceptere Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Og den personlig dag vi gjerne skal bede den frelse bønnen sammen i Jesu navn. Tro på det, min venn. Og når du har bedt denne bønnen der, dine synder vi vasket bort. At han i deg, han kommer til å bli boende i dag. Han har alltid hatt lyst. Han har stått på din hjertedør og banket og sier at vi gjerne kommer inn og har et måltid med deg. Og du med meg, og han, og du, og han med deg. Og den personen dag, la oss be denne frelse bønnen sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått min egen veier. Jeg har sin synd mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avånsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølget av deg, Jesus. Kjære venn, bror og søster, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Da vil jeg gjerne anbefale deg sterke, så les Guds ord. Les Bibelen, min venn. La Guds ord være en del av deg. For Guds ord er Gud selv. Han kommer til å hjelpe deg til å ha forståelse av hvem han er gjennom hans ord. Slik at du kan komme nær han og ha et godt intimitetsforhold til ham i Jesu navn. Amen. Og så vil jeg gjerne skal være sammen med felles brød og søster samme tro. Og være en del av menighet som forsyner Guds ord. Så vil jeg gjerne si det til deg, min venn. Jeg vil gjerne takke deg at du har tatt den avgjørelsen i dag. At du skal bli Guds barn. En ting, min venn. Vi vet aldri. Og nå sier vår siste dag er den på den jorden her. Det kan være i dag, det kan være i morgen, det kan være om 20 år, det kan være 30 år, det kan være om 5 år, vi vet aldri. Men det vi kan være sikre på, at nå en dag, når vi ikke er en del av den himmelske jorden lenger, så har vi et permanent sted vi skal være, og tilberede evigheten med vår himmelske far, Jesu navn. Amen. Min venn, jeg vil takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og vil gjerne be for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Husk en ting. Jesus Kristus, vår himmelske far, du er så spesiell for han. Og han hindrer oss ikke for at våre bønnesvar skal bli besvart. Han vil bare med skal bli han og han i oss. Så skal vi be alt vi trenger. Han skal gi til oss. Jesu navn. Amen.